0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الآن ننتقل إلى السياسة والشؤون الإقليمية، تحديدا إلى قطاع غزة وخطة غزة المرحلة باء. رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في الكلية الأكاديمية عميك إسرائيل، المحاضر الكبير في جامعة حيفا، الدكتور عيدو زيلكوفيتش ينضم إلينا. دكتور عيدو زيلكوفيتش، شلوم لك، سلام طيبين.
2: سلام غاب، سلام طيبين، مرحبا.
1: اهلا فيك. ندبر بعفريت كمفان، انا يودع شتا يودع لدبر عربيت، אבל نوخ لخلي دبر عفريت وזה بسدر جمور. ونتخيل بشيله رشونه دكتور، כמובן תחום התחמחות שלך פוליטיקה פלסטינית והיסטוריה של הסכסוך הערבי-ישראלי. כשאתה שומע, דוקטור זלקוביץ', את הדיווחים על מגעים חשאיים שקיים לכאורה רונן בר, ראש השבק לשעבר, עם בחירי חמאס בחול, כחלק מהמאמצים להשבת החטופים. הדיווח כמובן שלשכת ראש הממשלה הכחישה מכל וכל. לאיזו גרסה אתה נוטה להאמין כמי שמכיר את הצד השני, את הפלסטינים, חמאס?
2: שאנחנו מסתכלים על האופן שבו למעשה ממשלות וארגוני מודיעין מתנהלים בזמן מלחמה, על אחת כמה וכמה שיש צורך להגיע לעסקה שתכליתה היא השבת החטופים הישראלים הביתה. כמובן שעל ממשלת ישראל מוטלת החובה לדבר ולתקשר עם כל אחד שיכול לעזור ולקדם את השיבה של האזרחים והחיילים שנחטפו הביתה. הדבר שדי מפתיע אותי בדיווחים הוא על קיומו של ערוץ אחר שידע עליו ראש הממשלה עוד בתקופת צוק איתן, ששם המקרה הוא שונה בתכליתו. לא היו כמובן חטופים שנדרשו להחזיר אותם הביתה. הרי החטיפה של גולדין הייתה ביום האחרון לפני הפסקת האש, ולמעשה קיימת דילמה שאנחנו מסתכלים היסטורית על האופן שבו מדינות דמוקרטיות מתנהלות מול ארגוני טרור.
1: מה מדאיג אותך דוקטור? כי הדיווח מספר לגבי 2014 שנתניהו נהל מגעים בלי שהגופים הביטחוניים ידעו על זה.
2: ופה למעשה עולה שאלה, סלח לי על המילה האקדמית, מתודולוגית, איך אתה מתנהל?
1: כן.
2: האם ראש ממשלה, האם ממשלה יכולה לנהל ערוץ שעוקף את מערכת הביטחון? אם הערוץ הזה לא נמצא תחת ידיעתה של מערכת הביטחון, הרי שיש פה בעיות אחרות שעלולות לצוץ. לא רק מבחינת חוסר הסינכרון, הרי רק תתאר לך מה קורה ברגע שמערכת הביטחון מזהה מישהו מתוך הממשלה או מקורב לממשלה מדבר עם ארגון טרור. זה לא הגיוני שמנסים למדר בין מערכת רשמית שפועלת תחת הנחיה ישירה של ראש הממשלה לפעולותיו של ראש הממשלה עצמו. ועולה פה גם עוד שאלה, שהיא שאלה באמת מהותית. האם מדינות דמוקרטיות יכולות לנהל מסע ומתן עם ארגוני טרור? הרי שבפן המודיעיני סביר להניח שכל הזמן מנסים לגייס סוכנים בצד השני, ויש מגע עם אנשים כאלה ואחרים, כמובן לצרכים מודיעיניים, אבל בפן המדיני, ברגע שאתה מנהל ערוץ ישיר עם ארגון טרור, אתה למעשה מכיר בו, בין אם בצורה ישירה או לא בצורה ישירה.
1: ויכול ראש הממשלה להגיד, הנה, טראמפ ישב עם חמאס.
2: ואני חושב שזו התפתחות מאוד מאוד מסוכנת, ואולי החשיפה של המגעים האלה, נועדה בין היתר כדי להתכתב עם מה שקורה כאן. הרי שברגע שישראל מנהלת מסע ומתן ישיר מול חמאס, היא, גם אם היא לא מכירה באופן רשמי, זה סולל דרך להכרה. ואני חושב שלחמאס צריך להתייחס כאויב. בזמן שיש עסקת חטופים על הפרק, הרי ברור שיהיו מגעים באופן כזה או אחר.
1: דוקטור,
2: אבל אם האויבים שלך,
1: אתה מרגיש שיש כאן אולי ניסיון מהחשיפה הזו לתת לגיטימציה לחמאס, כי אנחנו בשלב ב' בתוכנית עזה, וכל ההתפתחויות בימים האחרונים והזהרות מקריסת הפסקת אש?
2: אני חושב שאסור לתת לגיטימציה לחמאס. אני חושב שאסור גם לחשוש במרכאות מקריסה של הפסקת האש. אני מבין שיש רצון אמריקאי עז מאוד לנסות וליישם את תוכנית 20 הנקודות, וצריך להבין שהתוכנית הזאת איננה ישימה מבלי התנאי הראשון של פירוק חמאס מנשקו. מבחינת האינטרס הישראלי, אני חושב שישראל צריכה לעשות את מה שנדרשת לפרק בעצמה את היכולות הצבאיות של חמאס ותשתיות צבאיות של חמאס שטרם נגעו בהן. ישראל לא יכולה להפקיר את ביטחונה בידי מועצת שלום ובידי כוחות בינלאומיים. אני חושב גם שכניסה של כוחות בינלאומיים היא לא דבר עצום מנקודת המבט הישראלית לרצועת עזה ויש למנוע אותה. וכרגע כל המשחקים הפוליטיים בין היתר נועדו כדי לנסות ולהפעיל לחץ משני הצדדים. מועצת השלום והאמריקאים ליישם את תוכנית השלום. ישראל אני חושב צריכה להיערך גם לאופציה צבאית במידה וחמאס לא מוכנה לעמוד בתנאים, וזה לא מערכת סימטרית.
1: כן, דוקטור זלגוביץ', מאוד חשוב מה שאתה אומר, לכן אני אשאל גם באותו נושא, באותה נקודה. יש הסכמה בממשלה שהתוכנית של טראמפ, של מילדינוב, היא חסרת סיכוי. אבל הממשל האמריקאי דובק בה. הוא מנסה להביא לפירוק חמאס מנשקו. זה בצד. בצד שני, האם התוכנית הזו גם תלויה עכשיו בתוצאות הבחירות שיערכו בעוד חודשיים בישראל?
2: אני חושב שהבחירות בישראל, כמו גם בחירות האמצע בארצות הברית, ישפיעו בצורה מהותית על המשך ההתנהלות גם כלפי המזרח התיכון. ברגע שתתחלף ממשלה בישראל ותהיה קואליציה שתאפשר את יישומם של הסכמים מדיניים, אז יהיה ניתן לראות אולי איזשהו שיח יותר פורה עם האמריקאים לגבי העניין הזה. מצד שני, גם ממשלה שתוכל לדבר בשפה המדינית ותגיש את הנימה החיובית כלפי הצד השני, תקבל גם יותר לגיטימציה לפעול באמצעים צבאיים כאשר נדרש, כי צריך לומר את האמת, הסיבה שהקואליציה הנוכחית הגיעה לארבע שנים ברצף, הייתה משום שראש הממשלה בסופו של דבר בחר בעקרונות שהציבו שותפיו הפוליטיים על פני ניסיון להניע תהליך מדיני, והתהליך המדיני בכלל לא היה על הפרק. עכשיו, כל הקיום של תוכנית 20 הנקודות בסוף מתכנסת לכדי נקודה אחת. האם חמאס תסכים להתפרק מנשקה? ופה אני מאוד מאוד סקפטי. מה שהם עשו עד עכשיו זה ללכת עם ולהרגיש בלי. מסירת הקלצ'ניקובים של ארגוני הביטחון של חמאס זה לא התפרקות מנשק. יש להם זרוע צבאית עם עשרות אלפי נשקים, יש להם את המפעלי ייצור של הרקטות, יש להם עוד אולי מאות רקטות לפי הערכות שונות שנמצאות ברצועה.